0: att på här. Vi må nu är vi svett i toppen. Få i dere nok væske och så så sätter vi han sølet upp på kanten där och dunkar upp på han och flicken ner till Ødegaard och så slår vi hålan igen då. Så det fort 3-2.
1: Det är fortsatt sån en timme igen så vi kan gå lede 3-2 så det är inte stresset.
2: Ja, det var jo ikke stresset. Det mye tid igjen å score flere mål.
3: Da sier jeg at du må få inn han Jens-Petter Hauge. For at han er vel neppe, han skal vel neppe spille, men nå er det på tide å få inn han, for han er jo en, har jo X-faktor. Så vi håper de setter inn han, og så må de bare gå ut på banen, og så brette opp armene og kjempe så godt de kan. Så det kjenner til å gå bare godt.
4: Ja, for hva tror du resultatet blir?
5: 3-1 var det som slo med.
4: Til Norge.
5: Til Norge, ja. Ja, ja, ja. Ja.
6: Jeg tror det blir 3-1.
1: Sikkert vinner 4-2.
2: 3-0.
4: Til?
2: Norge.
0: 3-1.
4: Til Norge, håper
0: jeg. Til Norge, ja.
3: Men det blir 3-2.
4: Det blir 3-2. Det enkelt og greit.
3: Enkelt og greit.
7: Reporter på gata var Thomas Bergvold Alstad.

0: fotball-VM. Eventyret fortsetter.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså, du ser det, men du tycker inte om sommargäster, du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.